0: 내가 nga mo zhu shuo da nga le lu xiao
1: a le
0: de bei de ge shi
1: a
0: nga ra si me
1: yong a yong a xu zhao ke qing duan ya ya long xi